0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Hei Laris Rono, Mriniam pada ngumpul. Ojo turu biyen iki kau. Ayo wayang biyang Rono. Yo.